0: Zack Buller är roligt bara.
1: Willie Ritter last wheel and brother what a crime.
0: But if you go to jail, Willie, don't